0: gracia, osebolowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwai nine. Ode kwa zi ngozi bo wafoge bujeso.
1: Mare adiaso, nienke chuku. Yobraibo njenjayo, keta manoko mwai amen.
0: Okwe mera ho.
1: Obinye rani.
0: Eke na yorenge. Ede ngozi netiso mwai nine. Ode kwa zi ngozi bo wafoge bujeso.
1: Mare adiaso, mwai amen.
0: Yobla nyayi yo o nienke chuku diansom.
1: Kwawe ma ito zumpanke Christ.
0: Aye yo.

Ibo ndi aja agamba unemela nguchu wogi rola makakoko wankesi nogi buwezwe na abiragi na nketa bo Friday abaliria bo ni tolu na mwame umuisa fupuka bo ni ria bo na isi maburo kwa ahiori na libo na malite gerisa kukonde bwa putari hena kukanye ta ubiyo nyisi ala na domo Nigeria kana ntimigidi inyo obula bo esilisi video mkebe zibota akurako na kwa uzi nduhe mkisi trena alaka nkubu berechi otupati NDC yinyela mtuliaka mbuke nkoku nyisi ala ha na kwa nkeo kwa governor ta bo abaliria bo ni tolu nkomwame waburuguru ala Nigeria kwa ode kwa utupati lebo na tuliaka nke ha nke mbuke gade kwa notu waka hon ebeni ine na state abia akukondi anandio zoka mgewe taragi nebu goge obum ezine mado jiungugu akuko nke hihia uchosi ya ntege nkoma kiwike gire hanuju ubionye siala na domo Nigeria kana nti migide mbasa nke ya na hote esilisi video ndi nke bu adibu roja na kwa ozi nduhe ndi nke ukuru nungu kwa rike hunage uwe wono doa huweru gala ni hii metotaru upuperechi na kwa adige akuroge notu ebe ni gundoro ndoro chichi nubodabo Nigeria nozi imwapo kwa nke mreko haneze mwetabu kwa nunga hotara nebe ndobozi nko bionye siala na kara es government nebo ufado ndini egu ndoro ndoro chichi omu ebubo ebu habu ndi nke jizi nkanozo nke adibu roja urene mepota ufado ozi ndine ukwesege kwesebu kwa nunga kwa wapotara nobu ozi nduhe edeka ana agiwe ntuliaka nke zumezu nobu ya nafona bia bia dika ya buozi mwapu wakwa mereka ama tao newena ufodo esirise video ndi nke atutuwari ufodo ihenime ha mkwano nke weru olu na kwa ozi ndibu ezi.

Echangu kwa denyumu wakabu kwa nugi buweze ninyumba na cha 4.3 FM na laba. Kamu nageka basa inyoge ya rurubua buge ya kukabwala. Akukabwala unanke mguchizu tabo Friday. Ninyumba na cha 4.3 FM na laba. Babu moyoyo na ipomo ziche muna gana to. Bukono manjile batoya nisa kukonde bura na kukonde birahia na lanye. Ta mwapi mwapi mkaine meha. Obuge hanineo kaine leba tuwanyao. Manande nkahu kwe sereke matutuwe kwe sinako. Na kuoto sinada. Aine meha mwapi mwapi mwapi. Ne Bruno binu fono nime hane hule akambwe chiburo. Nkoga buno wabru ni iwe bata uo kugima. Tama sani hige joku ndigo sile na ime hini. Kuna udurugianya. Ureme ntunye giga ya joku mpari wabula. Gaya joku wabula wali kikusuwa wabaribu kaburo. Ema njakrine mwegisi. Epo madi iyi. Nuzo na ya kwa sige kwa si oku wadianga adiangane gage jia. Hanzi oku goto nkajigezi rugi. Otu wa hukari kanyi mwike zoba nyezi oku buwa na kwa kondi nke mjina. Kana mbuna mbu kanyi letu ndi nke mga huo na kukwa kukoro punch. Naruponchi kamna huisa kukole no lendia naruponchi. Kamna huno utupati APC na takwa makinduta. Utupati APC na takwa makinduta. Se makinde agibu onye buihi abu mweginche kwa nariye loji no yo. Omwugekpataraya makinde. Maduwa sato buo makukwa kana mchelubwa. Makimu nyoko, nkamu nyo notu la kukwa nani umu mwanye na Ghana, Kenya. Buru umu akukwa dirini, si. Ade kwa guo. Kodi buwasi na dakwa abiyoduno, shie yitine buo. Na he rutelo jude, makameme obao. Mju wojie kuola na yabu eserese video. Nkasi nobu, nkentora toro, umu akukwa na state oyo. Nasi na nkahu wezi butase. Obuge zioko. Nobuge zioko na hiyan hobu. Eserese video adibu roja. Otuwa huike mbo wa mapu lokwa. Onye mbo na mbo nke mwa kerelao. Noria nke nje Ebola. Otu onye chori zokwa nkonyi siala na ntuli ya kezu mezu. Sisi ni otu pati aporo Democratic Leadership. Mbu na mbu nke mwa kerelao Noria nke nje Ebola. Otu onye chori zokwa nkonyi siala na

0: Allô? Ouvei?
1: Dit.
0: Hein?
1: Oi,
0: Yama. E a gasteira
1: Da Abuja de da kwana iriri na razi ha ishi ke na Abuja. Na wona na Abuja ko ra di pe ko yoyi.
0: Chai.
1: Onye obula riri 3 square mi ugbu a na onye abuti nta. Obiji ri akura ku nri. Ge ri ezigbo nri tutu. Eri ye na abali. Ri ezigbo nri he goro gini. Oyoyi na onye ha ka onye abuti nta bo lady. E ma kwa na ahia, me na ina na ku nu za no mi ma ya. Am to 3 m je shi tu mini ri chi. Ama me ha ha de beji. Sika mto toro ni yomje shiki no mini ili. Yema kuna kobri mefutula haka. Akwana info number.
0: Chai.
1: Kasi kwa nuki kuwane kwenye hawa kashu wa nisheba kwa na osre yota yukure. Nisi gano mima hibe high life. Nye gogi. Mina akopu nuza. Kamishiri msoro te yomje shiki tunu mini ili echi. Nke para haka akwana ke 3,000. Kwa ta hiko kwa na one kwenye hawa kashu wa ho. Oye na yi turumbusi okina haka kwa ozo. Okina haka kwa ozo. Osheba mpwa biko.
0: Adem.
1: Oru.
0: Adam, Adam, and there were Adam. Mau, can you let you lose in the game? Hot or over Taramubua? No, give mama.
2: Oh, you have your chiqualam,
0: Adam.
2: Nah, here was a siaco conde, go put a meti to no nantakari.
0: Adam,
2: much of me, Pumaka, Opuku, Naboja. Niri iri ugbu a shiro kike oyo ihe ahụ ekwukwara ọkwa eziokwu ọbụkwa na Abuja naanị o ruru ebe niile o shiro oke ike o shiro oke ike iri ihe ugbu a rijuo afọ rie ezigbo ihe ọrụala ahụ n'obodo anyị ọbụọ naanị nke a onye nchekwa nke ala Naijiria si ya nyiga Tinubu %70% ụgha ka ọ ghara ebe ahụ ihe a ga-enye 0% a na-enye 70% ndị mmadụ na-anwụ everyday a na-egbuchi ihe ụbọchị niile a na-atọrọ mmadụ a na-egbu a na-eme ebe a na-atọrọ ma ụmụ akwụkwọ n'akwụkwọ anọ nke nkwa n'eziokwu ndị taị moto gburu na ndị accident Chineke kasi ezinụlọ ha obi ọ dịghị mfe oyo ha makwara ihe a ga-eme maka Ebola o ha makwara ihe a ga-eme maka ya o ndụ anyị nọkwa n'ihe ize ndụ.
0: Ya gaze video adi ka video icho gera nu adi me okra mo lu ozi ozo kwa kam gere kwa nka nu wa
3: oyoyo adi che wae tonto wani Paris
0: owe
3: apple ladies amwa maazi chukwa kishina first road sameke na apogi
0: adem
3: neku emba soro nye kechere iso okwa emecha anhe ya bata amwa apu yana apu yana ome for almost 100 million akwadu nto nyo jukuo anda na poro nde PC gawa uli ipe eko oge ime fukwa nga akwa nata mwone kwa ante awala topu topu ime fuego apo na apale awa apale ya nde PC rieleke awe rieleke akwa mwana aga gazirike akwa kwa kot akwa ime for nata mwone ante unike aga cha kot akwa kwa yeko laga akwa kama eko aga akwa ya wele wetere mkamji paro wamburu amwa maasi chekwas nde wo
0: nde wo ha ha Mazi chakwa asese wede go giji gabu agime diki kura uni nyu akwe awe go yake ona chone adi me kura molu nka
4: oyo yezin na mmadu
0: owe ya gazie chibe nyanyawo
4: ah nka bo chibe nyanyawo isi maria ni zi batuzi oyo ah tiko se Tinubu ya kwakata ngongo ya nuku ahu mara mma wo mana tiko Tinubu kwakata ngongo ya na apo from Master Rock awone atiko geji inochi atiko inochi wako anye mwishi na fry pan na wakuno mwenye so dea na onye nke aje sisi kwa nene yadi mbe ya kwa nanyo mkwa ni agi ilizi nande kano ukugoda anye mkwa na oge ilizi nande kala diye buja seji waka akara hama hara ine ipo mkwi ibelibe hana iparanyo iparanyo Tinubu ono nwunye na ana ekwoku second na owo nye kwara anya nkwa mie me nka anya bu le second one but na eche fu le ha ya hu nile ha ba re eche fu nkwa le ha kwara anya mbe ike no zihana aka he change sin card he change elu change ana oyo
0: owe
4: ya na chai no budu ikanya agwala anya ai ji zinye le fe chile ke na aka ya duwa anya zo anya oyo brian gawa
0: ya gazie
5: oyo ka Anana mai ama o.
0: Ya ga jere da mama o.
5: Iya wa mama. Mama mai ya wa mama.
0: Dale.
5: E dale e won kwa ni e.
0: Ai de chama.
5: You come at me on one one fulani o. Wata wa ke ko wata wa ni akwado ni la ati film. Sela wata onye nwanye ije ahu ya le me business ha de mma. Adi kwa egu o. Why not say ya wa ni ga kwa no? Kekwana ka mwa business ahu kwa ni. E de wata. Dani gbebia ibebia si onye ozo ni advice onye ozo. Adi egu o. Adi kwa egu onye bi na ma na na ya ko yet yet. Omuta kwa nwa ya de kwa ri ocha. Ndewo o ye ke mu wa na kwa ya la mma.
0: Sika
5: ma gaga ngwa mri je na to kwa ya na to kwa la mri o. Amu di chimu a chi ndewo.
0: Ya gaziera gendewo. Hello. Oh way, dead and lucky.
6: Oh, you know.
0: Eh?
6: Yeah, and the same of Aga, we will look into it. Take my duo, I won't get it here. Amo Catra, Longa, Nibaqua, that's on the Nana. Or this year, government of setting with the climate. Dime Toma, Loria, or the Nabahongan, or you will have no Wamaragan,
0: Yagazirag in the war. Adi mahru mo zigi onakara Facebook mo Simeon ebi mwenye nji. Isi nekwe siri mwe mbachi baburuburu obodanyo. Ulo government nine, ulo kuko nine, ulo aku nine. Na kwa inyo obula buichu nto obula nke otupati nine neme. Ka abanchi chanye nine. Uruwa kwa mbaga to hapo mwa kuko ndi aha tora toro. Chai. Ahu kura mo zigi, nakara WhatsApp mo, isi ya inyo mo yo, oto nye mene sana yetu otinibuo, ni hima tutara nche kwa nkendo, na mgongoro no kenke ninyo ya pesenti ili asa, APC no kugagaga, hane ya barezi bundo. Onaga atom na nyao, mana hama na kwa na nyadigi mdi beriba imbu, afo puka bo ni ili abo na saji, oso na awota. Agadiga adire ha fecha fecha o otosi bu na adire ha mabukuna otu ha siri weche ndi bi na Abuja na eba kwa maka ihe isi ike na ogi ri elu oji nko bebe ndo ndi mmadu kwa no ha na ndi nke onyi sera na anu oru anagwa ga na kwa na agwa ya ezioku ai na ele ha o ai nje nyuta anya ihe ai no wa anya anya ezu azu frijo azu oyi na obodo anyi ugbu ni ma ahia owe ezigbo te nsogbu osikwara ezigbo ike afa mefu na bu aham ya gazie sitere no mode ndewo alo ewo nka hunde kwa kopola alo
7: oyo
0: owe
7: ewo bi sitere na
0: one destiny
7: ewo why pare yin yoma
0: ya gazie
7: oh definitely da kala kasto na kru sawa to ku fi ni bura kwa na kwa ro mama ge kwa wo ina ge
0: Ana gwa gyo. Ya gaze kwara gindewo.

adima hromozi yonakara WhatsApp MC dada oyoyo akwiburu kwala bata ese kwa nona na ga gabonu ogbarakala owunu ya nuno onye chere na ya mama ekwu ya ma nke ona ekwu nke oma nke oma I ga kwa ebe onye makwa ekwu e onye ahụ agwana gege gwagwara ya aha ese ihe nke ọzọ buru kwa o maka onye chere na ya ma ote si ama njakere ehe nwekwa onye ọzọ I ga ahụkwa ọnụ nke ya na eshi ishi ge maya ya makwa gị nke ga emegi gị jiri zi ike mechie ọnụ nke gị ya wụ na ọnụ anaghị agaba ọnụ ya gwara kala otu aka dịdịdị mindewa ya gaziere gị iji ya